свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

95, управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. A song we don't play, you better off without it. Antenna.

0: And very soon, they'll be out of the way. This
1: is Antena 5. Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, мај 2026-та.
6: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
7: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
8: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: mene. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Летото е пред нас! Цел месец мај. Попусти до 40% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
2: Овој 9. мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.

0: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка. Ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Live the best music experience.

Лола Јанг со нејзиниот британски бројден хит Меси на самиот старт на новото издание на Викенд програмата на Антина. Заедно со вас Ива и Мики се до 13 часот. И денес за вас ги имаме сите они информации од културата и спортот и шоу бизнисот. Ама се разбира за сите оние културни настани ке зборуваме во следните неколку часа и слушаме денес и супер музика. На Антина ги чуваме Interlopers, но предходно и ве го Teddy Swims, The Dorm.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
0: На место број 1. Ова недоа во Америка. Оливија Родриго. Drop.

карантина. И ева какво време за денес најавуваат метеоролозите. Промениливо облачно, наместа сончево со услови за појава на дожд широм цела Македонија. Температурата денес до 22 степен. Ива и Мики се заедно со вас и до 13 часот. Уживаме во најголемите хитови на радио, што значи останете со нас. Whenever you hear one of these songs, I make it so easy to fall in love. You know you're listening to today's best music.

0: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, Теси Центар.
0: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
2: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев Љубов и смрт, но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул с цени почнувайки от 80 евра и доживей незаборавно пътуване. Направи я твоята резервация до 15 май. Пътувай помежду 16 юни и 14 юли и прошири го своят свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Американскиот изведувач Леон Бриджис на антена со Peaceful Place. Кариерата ја започна во 2015-та, кога го објави деби албумот Coming Home, со кој се искачи на 6-то место на албумската топ листа во Америка. Беше загревање на концертите на Хери Стаулс во Јужна Америка во 2018-та, инако до сега има објавено 4 албуми. Последниот едноставно насловен Леон го објави пред 2 години. Таму се наоѓа и песната која што пред малку ја слушнавте. А од најголемите хитови директно од центарот на врнежливото Скопје, сега време за Моника. Незиниот екс-пауерплей на антена се вика Proud.

Николовози. Интензитетот на сообраќајот е умерен на патните правци надвор од градските средини, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања од вообичаените, така барем велат официјалните информации. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина 5 радио. Сега време за Винта. Уште еден екс-пауерплей на Антина. First Move.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: 9. maj i sve sa smeni. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
2: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно. This is the Antenna 5 Network.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing via predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
2: Sparkasse Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Sparkasse Leasing купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Каков вкус има среќата?
5: На чоколадо.
4: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
4: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
6: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: 9. мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Емили Нас и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасарите на Team Europe. 9. мај, од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа!
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Ana și Otnik i porosora budka da Soja Star B, Aleksandra Prince i Daryl Smith na Slovena Witch. I vreme za informacijite od kulturata na 12. maj vo galerijeta Frostina vo MKC ki bide predstavena izlužbata The Fly Flies with Diamond na Marija Milušewska, zamislena kako jednodneven umetnički nastan što ja spojuva vizualnata postavka so muzičkiot performans. Истиот ден во Францускиот институт во Скопје изложба и уметничка средба под наслов «Крстени погледи, културно наследство и современа уметност», посветено на диалогот помеѓу францускиот сликар Клемен Бедил и македонските уметници Христина Ивановска и Јане Чаловски. Сега време за BDM. Lucky you!

0: Понатаму со інформаційте од културата на 12 мај во 20 часот во Националната галерија на Македонија Чифте Амам ќе се отвори самостојна изложба на Валентина Поцеска на Словен како вода за чоколада. Се до 25 мај може да погледнете 60 дела изработени во периодот од 2020 година па се до денес. Сега време за Чарли Џир на Антина. Суперхитот се вика Мај Мадона.
1: I just wanna dance a little bit closer.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
2: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, лајв. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights, Струмица, Мираж, The Club.
3: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
3: Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Platno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva Rijas Rooftop Bar & Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Rijas Rooftop Bar & Restaurant.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото Деби, на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонберг 5 повлегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен Деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.ru.

Са El Tiempo на Антина. И од 5 до 12 јуни во Прилепке се одржи јубилејното 60-то издание на македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Оваа година 10 представи се избрани да бидат дел од официјалната програма и 4 во придружната. Фестивалот ќе биде отворен со представата Мачки на глава на драмскиот театар, која е селектирана во официјалната програма, а ќе биде затворен со гостувањето на Београдското народно позориште со Црно-злато во режија на Оливер Фрлич по текст на Дејан Дуковски, автор во фокус на фестивалот годинава. Сега време за Нуи Делис, а туа...

54. мајски оперски вечери. Прв па две пристави ќе бидат изведени на почетокот на фестивалот и над кугодинава е во знакот на дела од Джакомо Пучини и од Джузепе Верди. Покрај вечерашните опери, на програмата се уште две дела од Пучини, Тоска на 16. мај и Мадам Батерфлай на 20. мај. Вердиевите опери годинава се Риголето на 13. мај, Травијата 27. мај и Набуко со која на 31. мај ќе биде затворен фестивалот, на програмата и балетот Лебедово езеро од Чајковски кој ќе биде изведен на 22. мај. Сега време за

Имите хитови на радио Soul на антена со Till We Meet in Light. И продолжуваме и понатаму со информациите од културата во Драмски театар вечерва во 19 часот. Садако сака да живее од театарот за деца и младенци, а во вторник може да ја погледнете представата Кафе Скај Кокони. Во Македонскиот народен театар вечерва во 20 часот се прикажува представата Народен пратеник, а во вторник Западен експрес. Сега време за пауза. Too cool to be careless.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 12 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
4: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing via predstavuła momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Temperatura za vo centarot na Skopje e 19 stepeni.
2: Ja se odbiram nov автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 12 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Axel Weekend. Koj by pomyslil? Od Cervena Dálova Piper do prvoto krc na Stoby Flips. Prvý otruček Sodafinga. Svežinata na Cevitana. Prekuvita nez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I už te cel jedan svet na vkusovi koji ke go osvoja sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk. Antena 5 плейлиста. Спонзор DM.
2: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.

Kupuješ somene. Vo moja DM so kupeni šminki, dodatoci za šminkanje, nad 999 dinari, me čeka podarok, praktično let ogledalo. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. DM. Тука сум човек. Тука купувам.

0: која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.fm.

и листи. И не заборавайте новото издание на The Festival во Штип, не очекува 26 до 28 јуни. Бројот на изведувачи расте секој ден, а вас ви остануваат уште 8 дена да ги осигурат своите билети по супер промотивна цена. Деталите ги имате на thefestival.mk. За сега потврдени се настапите на Idols, Борис Брича, DJ Premier, Distraction, Strike ќе бидат таму, DJ Гоце Сав, Марко Настич, Кој Тупер и уште многу други. Сега време за рампа. Иве го на антина со Say What.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Athletic Fitness Center во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на athletic.mk. Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 9 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 73-та Мик Джегер додава 150.000 долари од собствен буџет како додаток на собраните 350.000 долари од добротворниот концерт на Rolling Stones за помош на настраданите од земјотресот во Никарагва. Во 70-та Guess Who го добиваат единствениот американски бројден со American Woman. Песната се создала сосема случајно. На концерт гитаристот Ренди Бачман освирал погрешен риф откако му се скинала жица, а останатите од групата му се придружиле со ритамот. Обожавател што го снимил концертот, тој дел и го покажал на групата, а членовите го претворили во целосна песна.

се потсети на единствениот американски брилјан на Guess Who American Woman. Во 74-та Bonnie Raitt одржува два концерти во Кембридж, Масачусетс. Пред група и се Bruce Springsteen and the E Street Band. Критичар од магазинот Rolling Stone ќе напише: ја видов иднината на рок-н-ролот, а незиното име е Bruce Springsteen. Во 80-та на 25-те Ivor Novello награди The Logical Song на Supertramp е прогласена за најдобра песна музич

Najdobra pesna Ivor Novello, The Logical Song na Supertramp. Во 2005-та кантри пејачот Кени Чисти на Карибите се жени со актерката Рене Зелвегер, ке се разведат по 4 месеци. Во 62-та роден е Дейв Гахан, вокалист во Депеш Мод и соло изведувач. Го слушаме со Депеш Мод, People Are People.

Ова утроденот на Дейв Гахан, вокалистот во Депеш Мод, ги преслушавме со People Are People. Меѓу уште неколку родендени на денешен ден, 37-ма роден е Дейв Пратер, член на Семен Дейв. Во 43-та пак роден е Томи Роу, собственик на 10-тина американски топ 40 хитови. На денешен ден, 62-ра роден е и Пол Хитон, вокалист во House Martins и во Beautiful South. Еве го со House Martins и Happy Hour.

0: Была воболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
7: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Ајде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Макхит на антена. Бони, край.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 13 часот.
4: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
3: А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New

Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: барате сигурна заработка за вашите пари, во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.

Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра. DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Antenna 5. It just feels good.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
3: Temperaturata vo centrot na Skopje je 20 stepeni.
4: Ja se odbiram nov automobil i se javuvam vo Sparkasse Leasing i vo roko 24 časa site patišta se moji. Brz pad do tvojot nov automobil i izborot so Sparkasse Leasing.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 14 часот. Размени ги зачуваните гигабайти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Avant2Go, prva car sharing usluga vo Makedonija. Brzo, fleksibilno i celosno digitalno koristenje na vozilo. Povekje od 60 lokacij vo gradot. So povekje od 150 električni automobili. Vozilata se parkirani na odnapred definirani lokacij niz gradot. I se vraќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило. Отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
1: Слушајте ова сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Excel Weekend.
1: Мојот wow ефект секогаш со мене. Во мојот DM со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. DM, тука сум човек, тука купувам.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември години.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година. Во јуни

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промолотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Whenever you hear one of these songs,
6: I make it so easy to fall in love.
5: You know you're listening to today's

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Мај 2026.
3: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена Хит Парада. Од 14 до 16 часот.

0: Юни, Калум Скот со Стей, минатата нела број еден хит на Антена хит парада, поради тоа го започуваме и ова најново одбројување токму со нив и до 16 часот ќе дознаеме дали ќе се задржат истата позиција или ќе бидат заменети од некој друг. Добре дојдовте, ова е најновиот редослед на Антена хит парада. Јас сум Антонио, со вас во овие 2 часа за да ги представам хитовите од 30-тото до првото место. Денес имаме доста песни во искачување, посебно при крајот на топ листата. Што сака да каже тоа, ќе дознаеме нешто подоцна. Плус имаме 3 новитети, ама сепак ќе стартуваме со ридица хитови во опаѓање. Прво на место до број 30 стартуваме со некогашната учесничка на шоуто Америка има талента, Ана Клондеринг со Living You Is Heart.
1: Број 30.

Ова е најновото одбривање на Антена Хит Парада. Дојдовме до место до број 25, овде се наоѓа австралиското инди поп дуо Royal Otis, составено од Royal Madel и Otis Pavlovich. Двајцата се запознале во Сиднеј и заеднички почнале да создаваат музика инспирирана од инди рок поп и алт звукот од 2000-тите години. И ја ги слушнавме на Антена Хит Парада со новиот сингл Sweet Hallelujah. Овој пат паѓаат за цели 5 позиции. Во продолжение следува едно големо искачување од 5 позиции до број 23 од Талија Реј и Euphoria, но предходно скокот две места на број 24 прави Доминик Файк со песна оригинално 2018 година, која дури оваа година доби официјално видео и стана хит. Baby Doll, Доминик Файк, број 24.

0: Кесли, току-со оваа песна го прослави својот 60-ти роден ден, Waiting on You. Го слушнавме на број 22, веќе 11-та недела на редослед беше и на првото место. А пред првите 20, конечно го слушнеме и првиот новитет за денес, донесен од Стивен Санчес, Chuck the Money, песна објавена како дел од неговиот втор студиски албум Love, Love, Love. Песната има ретро, поп и рок'н'рол стил, препознатлив за Стивен Санчес со влијание на музиката од 50-ти и 60-ти години, со модерна поп-продукција. Оние што го слушнале до сега Стивен Санчес знаат за што станува збор. Оние што до сега не дознале за него, еве имаат шанса преку првиот новитет за денес. Chuck the Money, место број 21.
1: Број 21. New entry.

0: Минувото Стивен Санчес, Чак Дамани на место добри 21 на Антена Хит Парада како прв новитет за денес. Останатите новитети се меѓу првите 20 на топ листата, за тоа нешто подоцна. Сега да се подсетиме на редоследот од 30-тото место. Број 30 за Ана Кландеринг со Living You Is Hard, Кенон со Carousel, број 29, 28 место за 88 Rising и For Eve со Girls Like Me, Мизи Питерс со My Regards, место број 27, 26 место за Ella Langley и Бихар, број 25 за Royal Otis и Sweet Hallelujah, Доминик Вайс искачи до 24 место со Baby Doll, Талија Рей направи скок од 5 позиции до број 23 со Euphoria, од број 22 веќе 11-та недела на листава го слушна Мери Кесли со Waiting on You и предмалку измина првиот новитет од 21 место Сиве Санчес, Чак Дамани.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Enjoy the weekend with the best music for the weekend.
3: Yes, here we go.
2: Antenna 5 Radio Network.
1: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада. Број 20.

Ова е најновиот редослед на Антена Хит Парада. Јас сум Антонио, со вас во овие 2 часа ви ги представувам најголемите хитови на Антена, а меѓу нив и актуелниот сингл на Присли Риџер, песна која повторно се враќа меѓу првите 20 оваа недела, If I Was With You, во искачување за 5 позиции до бројот 20. Првиот новитет измена од Стивен Санчес, а сега пред да го слушнеме следното големо искачување на топ листата од 6 позиции од Нейто Медрадо со I Will Pray For You, еве го вториот новитет за денес. Зина Делфија, американска инди поп Alt Soul пејачка која последниве години привлекува внимание со својот звук инспириран од Dream Pop, R&B и алтернативниот поп. Многумина ја споредуваат со Lana Del Rey, да видиме дали ќе ви се допадне овој нејзин звук. Зина Делфија го има вториот новитет за денес од број 19 со Postcard. Број 19.

0: Alex Warren, Fever Dream, веќе 9-та недела на листава беше и на првото место. Има и најнова песна со наслов Fine Place to Die. Може би наскоро ќе го слушнеме токму исто таа песна на топ листава. Сега за сега е 15-ти со Fever Dream. А по Стивен Санджес и Зина Делфија го имаме невисокиот новитет од место до број 14. А тој новитет е донесен од уште еден состав кој се прослави преку TikTok. Embl е ирско фолк акустично трио познато по минималистичкиот стил што подсетува на модерниот ирски фолк. Нивата нова песна Moral Victory е една од песните што всушност најдобро го покажуваат тој стил. Еве како звучат од место до број 14 како највисок новитет Embl со Moral Victory.
1: Број 14. New entry.

0: Soul So Till We Meet In The Light. Ова недела наоборот првите 10, значи ослободија место за некој друг да се пробие во топ 10 кругот. Кој е меѓу првите 10? Кои се пистите што се искачуваат посебно прекратно топ листата? Дали Леони и Калум Скот ќе останат на првото место? Се до тоа го дознаваме до 16 часот, а сега да се подсетиме на редослед на листата од 20-тото место. На број 20 се искачи за 5 позиции Присли Риджер со If I Was With You. На број 19 е Зина Делфија со Поскат, Нейто Медрадо со I Will Pray For You, место број 18 во искачување од 24-та позиција, BTS со Swim, број 17, на број 16 се спушти Harry Styles со American Girls, на 15-тото место Алекс Уорен со Fever Dream, а на број 14 највисокиот новитет од Imbal Moral Victory. Miles Smith со My Mess, оваа недела во искачување до број 13, на 12-тото место се спушти Easy Escobar со Gangsta's Wife, а Soul со Till We Meet In The Light излегла од првите 10, сега се 11-ти.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Antenna 5. 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.
0: Иве ги првите 10 на Антена Хит Парада, 10 најголеми хитови за ово одбривање. Јас сум Антонио со вас до 16 часот. Се дружиме додека не ви го представам првото место. А на место добри 10 имаме момче кој е прво започнан како дете ТВ звезда во Велика Британија на ТВ каналот CBBS. Иве го сега создави музичка кариера Чарли Джир. Минатата недела дебитираше на топ листава на број 22, сега се искачува високо на број 10 со една одлична песна. My Madonna.
2: Број 10.

0: Charlotte Cardin.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 6.

сеќајте малку. Ова не беше минатата недела на првото место. Значи, минато неделниот број 1 стеј на Лиони и Калум Скот сепак се спушта од првата на петата позиција. Имаме нов хит број 1. На толку песни во искачување меѓу првите пет, мислам дека логично беше да имаме нов хит број 1. Следуваат во искачување Real со Don't Say Dead на местото број 3, но предходно од местото број 4 девојката од Манчестер, која што се проби со кавер верзии и лайф настапи по барови и клубови низ Велика Британија. Незиниот стил се опишува како мешавина на Amy Winehouse и Adele. Зборувам за Lucene TV со Love Bites Back. Ованила се искачува за 6 позиции до број 4.

0: Cruel, со Don't Say That, место број 3 на Антена Хит Парада во искачување за цели 5 позиции. Остануваат уште првото и второто место за оваа недела. Кој е новиот хит број 1? Прво од место до број 2.
1: Број 2.
0: Шарлот Кардин.

0: Charlotte Cardin so The Way We Touch, mjesto broji 12 na hit parada, silen konkurent za prvoto mjesto v jedno od narednih odbrojovanja. Nekoj drug je na prvoto mjesto vanilo.
1: Broj 1.
0: Песна инспирирана од звукот од 80-тите во комбинација со R&B продукција, како што вели Teddy Swims, нова ера во неговата музика. Новиот сингл Mr. Know It All на Teddy Swims е нов хит број 1 на Антена хит парада.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
3: Точно е 16 часот.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 40% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
6: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек.

0: на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот. И се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило. Отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choose

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
3: Се на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, лајв. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Струмица, Мираж, The Club.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 9 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 73-та Мик Джегер додава 150.000 долари од собствен буџет како додаток на собраните 350.000 долари од добротворниот концерт на Rolling Stones за помош на настраданите од земјотресот во Никарагва. Во 70-та Guess Who го добиваат единствениот американски бројден со American Woman. Песната се создала сосема случајно. На концерт гитаристот Ренди Бачман освирал погрешен риф откако му се скинала жица, а останатите од групата му се придружиле со ритамот. Обожавател што го снимил концертот, тој дел и го покажал на групата, а членовите го претвориле во целосна песна.

се потсетиме на единствениот американски бројдан на Guess Who American Woman. Во 74-та Bonnie Raitt одржува два концерти во Кембридж, Масачусетс. Пред група и се Bruce Springsteen and the E Street Band. Критичар од магазинот Rolling Stone ќе напише: ја видов иднината на рок-н-ролот, а незиното име е Bruce Springsteen. 80-та на 25-те Ivor Novello награди The Logical Song на Supertramp е прогласена за најдобра песна музички

Najdobra pistena Ivor Novello, The Logical Song na Supertramp. Во 2005-та кантри пејачот Кени Чисти на Карибите се жени со актерката Рене Зелвегер, ке се разведат по 4 месеци. Во 62-та роден е Дейв Гахан, вокалист во Депеш Мод и соло изведувач. Го слушаме со Депеш Мод, People Are People.

повод роденденот на Дейв Гахан, вокалистот во Depeche Mode, ги преслушавме со People Are People. Бе и уште неколку родендени на денешен ден, 37-ма роден е Дейв Пратер, член на Семен Дейв. Во 43-та пак роден е Томи Роу, собственик на 10-тина американски топ 40 хитови. На денешен ден, 62-ра роден е и Пол Хитон, вокалист во House Martins и во Beautiful South. Еве го со House Martins и Hippie Out.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, рецепти за употреба и насаканите действа на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
3: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, Теси Центар.
4: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
5: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
4: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
5: Фитнес заедница што те поддржува.
4: Регистрирај се на atletic.mk.
5: Атлетик фитнес центар.
6: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: In your car, in your home,
10: yes!
9: In your life.
10: How y'all feel out there?
9: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачила. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: This is Eddie Grant, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Arnie Costas. I'm saying hi to Antenna 5.
2: Hello, we are Star Sailor. You're listening to Antenna 5
3: Radio Network.
4: Hi, this is Tim Burgess from The Charlatans, and you're listening to Antenna 5.
1: Hello, this is Mick Jones, saying hi to all the listeners in Antenna 5.
5: Yo, what's up? This is Jason Mraz, and you're listening to Antenna 5.
6: Antenna 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
8: Sparkasse Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Sparkasse Leasing купува за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
10: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
11: Каков вкус има среќата?
12: На чоколадо.
11: А каков звук има среќата?
12: Крцкав.
11: А каква боја има среќата?
12: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, 10 центар.

0: гответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
0: Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промолотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.

0: секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Главоболка. Мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.

Yeah, baby. Turn the lights down low.

0: Prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Макхитс на Антена. Бони, Крај,

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 18 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Открий ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам, на почетокот на 80-тите.

0: Letoto je pred nás. Cijel mjesec maj. Popusti do 40% samo vo Sport Reality. Najdobrite sportski brendovi po najdobri ceni. Samo vo Sport Reality.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гејм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гејм.
3: Антена. Antenna 5.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костюми за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 9 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 73-та Мик Джегер додава 150.000 долари од собствен буџет како додаток на собраните 350.000 долари од добротворниот концерт на Rolling Stones за помош на настраданите од земјотресот во Никарагва. Во 70-та Guess Who го добиваат единствениот американски бројден со American Woman. Песната се создала сосема случајно. На концерт гитаристот Ренди Бачман освирал погрешен риф од како му се скинала жица, а останатите од групата му се придружиле со ритамот. Обожавател што го снимил концертот, тој дел и го покажал на групата, а членовите го претворили во целосна песна.

се потсетиме на единствениот американски бројдан на Guess Who American Woman. Во 74-та Bonnie Raitt одржува два концерти во Кембридж, Масачусетс. Пред група и се Bruce Springsteen and the E Street Band. Критичарот магазинот Rolling Stone ќе напише: ја видов иднината на рок-н-ролот, а нејзиното име е Bruce Springsteen. 80-та на 25-те Ivor Novello награди The Logical Song на Supertramp е прогласена за најдобра песна музички

Најдобра песна на Ivor Novello, The Logical Song на Supertramp. Во 2005-та кантри пејачот Кени Чисти на Карибите се жени со актерката Рене Зелвегер, ке се разведат по 4 месеци. Во 62-та роден е Дейв Гахан, вокалист во Депеш Мод и соло изведувач. Го слушаме со Депеш Мод, People Are People.

по повод роденденот на Дейв Гахан, вокалистот во Depeche Mode, ги преслушавме со People Are People. Ме и уште неколку родендени на денешен ден, 37-ма роден е Дейв Пратер, член на Семен Дейв. Во 43-та пак роден е Томи Роу, собственик на 10-ти на американски топ 40 хитови. На денешен ден, 62-ра роден е и Пол Хитон, вокалист во House Martins и во Beautiful South. Еве го со House Martins и Happy Hour.

0: легла Вобулка, мускулна болка за Бобулка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 19 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Зейн. Sideways.

и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Како вкус има среќата?
7: На чоколадо.
6: А каков звук има среќата?
7: Крцкав.
6: А каква боја има среќата?
7: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Открий кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.

0: природно си е природно. Viva Sokovi.
1: 11 години Емкеш. Аплицирай за Емкеш кредит до 31 май и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирай на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
5: Чарли Джир, My Madonna.
4: Broj 9.
6: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
5: Ila Langley, Choosing Texas.
6: Judging by the smile that's written on his face.
4: Broj 8.
7: Ain't nobody's tool up in my shed. Ain't nobody's boot.
5: Casey Musgraves, Dry Spell.
7: Ain't

0: Neoni, Roses.
1: Broj 6.
0: Victory Boyd,

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Music. The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

whenever you hear one of these songs.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како да е фит на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември годинава.

впечатливото Диди, на која чела Сумберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сумберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен Диди резултат во првата недела досега. И Сумберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Vo Neptun.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковик. Антена 5. Мај 2026.
3: Флешбек.
2: Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Флешбек. Антена 5 Флешбек. Заедно со Баже.

управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: gangsters. Why?
1: This is Radio Antenna 5.
2: Antenna 5 Radio.

0: to come back, man.
1: Cause that ain't my style.
2: Antenna 5.